Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

tebe tajne zna. Daleko je Pensilvanija. Na kraju dana da uljepša večer, ona kecelju stavlja palačinu.

16 sati i 15 minuta. Evo i dalje se traže berači borovnica na lokaciji Radovanci uz mogućnost samo berbe borovnica i platite ih 4 eura po kilogramu, a više informacija možete dobiti na kontakt broj 091 44 00 559.

18 i 30 minuta, ja ću podsjetiti još jednom za danas da se, to jest da borovnice traže berače. Na lokaciji Radovanci postoji mogućnost da se samo beru za osobnu upotrebu uz doplatu 4 eura po kilogramu, a informacije možete dobiti na kontakt broj 091 44 00559. Slušamo dalje Harry Stylesa.